Kompozicija koju ste upravo čuli nosi naziv Pisando Flores. Snimljena je na koncertu u čuvenom teatru Real iz Madrida, na kojem je nastupio poznati virtuozni violinist Ara Malikian zajedno sa španskim umjetnicima. Ova kompozicija, ali i druge koje ćemo čuti u večerašnjem izdanju emisije Zvukopis, nalaze se na njegovom albumu Symphonic et Las Ventas. To je live album koji je nastao tako što je Ara Malikian svoju 15-godišnjicu života u Španiji odlučio proslaviti jedinstvenim koncertom u Teatru Real u Madridu. Načinjen je snimak koji je objavljen 2015. godine, a uključuje audio i video zapis te bonus materijal i opsežnu knjižicu sa podacima o umjetniku i njegovom radu.

Da, to je bila kompozicija Aria de Bach koju je izveo Ara Malikian zajedno sa svojim muzičarima. Kada izvodi kompozicije koje bira za svoj repertoar, primjećuje se spoj različitih muzičkih kultura i stilova. A činjenica da je Malikian libansko-španski violinista armenskog porijekla, koji je rođen u Bejrutu 1968. godine, govori o njegovoj otvorenosti prema muzici raznih zemalja i podneblja. Kritika ističe da on spaja muziku Bliskog istoka i centralne Evrope sa argentinskim tangom i španskim flamenkom. Ara Malikian je poznat po svojoj virtuoznosti, ali i po energičnim scenskim nastupima na kojima poput rock zvijezde sa dugom kovrčavom kosom i neobičnim stylingom sa violinom u ruci skače po sceni i na taj način oduševljava i svojom pojavom. Mi na radiju ne možemo vidjeti njegove atraktivne nastupe, ali se možemo više fokusirati na njegovo virtuozno sviranje. Ara Malikian i kompozicija Džovarev.

Ara Malikian je veoma rano počeo da svira violinu, već sa 12 godina je održao svoj prvi koncert, a sa 14 je upisao srednju školu za muziku i teatar u Berlinu. Studij je nastavio na akademiji u Londonu. Svoju karijeru je počeo graditi nakon što je osvojio prva mjesta na priznatim violinističkim takmičenjima. Od tada počinje nastupati širom svijeta sa najpoznatijim orkestrima i dirigentima. Danas, nastavljajući svirati na svjetskim scenama, Ara Malikian živi u Madridu gdje radi kao koncertmajstor simfonijskog orkestra Madrid. Pored klasične i tradicionalne muzike, Malikian često radi i na filmskoj muzici. Osvojio je brojne nagrade i priznanja, od kojih izdvajamo nominaciju za Latino Grammy nagradu i dvije pobjede na Music Awardsu u kategoriji Najbolji album nove muzike i Najbolji izvođač klasične muzike.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Ja sam Nizama Likić i ekipi Selu pohode poklanjamo cvijet koji simbolizuje, u stvari simbol je stradanja Stupnog dola. Pa ću vam samo pročitati šta u stvari znači ovaj cvijet sa ovih pet peteljki. Znači, prikazani simbol predstavlja put spasa iz okruženog sela 1993. godine. Sastavljen od pet latica pupoljka i stabljike. Pet latica simbolika za pet malih zaseoka koji su težili ka putu spasa. Središnji pupoljak je bio sabirni centar stupnodolskog stanovništva tog 23.10.1993. godine. Mala jedina stabljika predstavlja put spasa, koja je, iako je imala bodlje, držala nas zajedno. I boja ovog bedža govori više od hiljadu riječi, boja tmurne jeseni.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Hansi je još od najranije dobi znao da neće raditi običan posao. Želio je postati zvijezda, a u ostvarenje svog sna uložio je mnogo truda. Sa 16 je godina upisao Bečki konzervatorij, ali ga je razočaran brzo napustio i narednih 8 mjeseci volontirao u austrijskoj vojsci. Početkom 80-ih Hansi postaje sudionikom bečkog noćnog života, koji uključivao muziku, striptiz i veličanje anarhije. U prvo je vrijeme svirao bas gitaru nekoliko lokalnih bendova. Čutljivi basist sa reputacijom vrhunskog instrumentaliste i novim imenom Falco izgradio je imidž na kontrastu. Iako je bio akter bečke underground scene, izgledao je neuobičajeno, uredno i čisto. Još od perioda izlaska iz vojske nosio je kratku kosu, sunčane riba naočale i elegantna odijela sa leptirmašnom. Tako upicanjen izvodio je pjesme povezane sa drogom i podzemljem. Falcov potencijal prvi je prepoznao menadžer Markus Spiegel, pa je 1981. uslijedilo potpisivanje ugovora za snimanje čak 3 albuma. Prvi Falcov singl, Ganz Wien, dospio je na 11. mjesto austrijske top liste, iako su ga mnoge radiostanice odbijale emitirati, pošto je pjesma drogu predstavljala glamuroznom. Pisanje tekstova Falcu je oduvijek bio veliki problem. Za pola rečenice trebalo mu je doslovno i po 14 dana.

Falkov debi album Einzelhaft, snimljen pod snažnim utjecajem kultnog albuma Low Davida Bowie-a, ugledao je svjetlo dana već naredne 1982.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Za snimanje trećeg albuma 1985. Falco je angažirao holandsko-kompozitorski producentski dvojac braću Roba i Ferdija Bolanda, koji su napisali polovinu njegovih hitova. Prva zajednička pjesma bila je Rock Me Amadeus, inspirisana istoimenim filmom Miloša Formana. U nastojanju da proširi krug svojih obožavatelja van njemačkog govornog područja, Falco je refrene pjesama počeo pjevati na engleskom i to se pokazalo dobitnom kombinacijom. Pjesma Rock Me Amadeus se na vrhu američke Billboardove Hot 100 liste zadržala 3 sedmice, a isti uspjeh postigla u više od 10 zemalja, uključujući Japan. Kada je Falcu javljeno da se Rock Me Amadeus nalazi na prvom mjestu američke liste, kroz zube je samo procijedio: "Ma goni to, to više nikada neću postići," i zaplakao.

Lipton Pur. Predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco.

emisiju Kompozitor sedmice u kojoj smo predstavili Falka, pripremili i snimili Denis Jeličanović i Sead Šeherčehajić. Na

17. septembra 1925. kontrabasista, kompozitor, aranžer, dirigent i muzički pedagog Miljenko Prohaska rođen je u Zagrebu. 16. septembra 1965. u studiju Radio Sarajeva Indeksi snimaju svoj prepjev teme Rolling Stonesa Vrijeme je na mojoj strani, zadržavajući originalnu Jaggerovu melodiju i naslov, Ismetar Nautalić je napisao zapravo novi tekst te pjesme. U narednih mjesec dana Indeksi snimaju i obradu Beatlesa Nowhere Man kao prepjev Jednom smo se svađali, opet s novim tekstom i aranžmanima, i to su bile posljednje obrade tuđih songova koje su Indeksi snimili. U buduće rade samo svoje autorske pjesme.

15. septembra 1942. Bisera Veletalnić, vrsna interpretatorka zabavne muzike, šlagera i pop pjesama, ali cijenjena džez pjevačica, rođena je u Sisku, tada u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a porijeklom je iz Bosanskog Novog, sada Novog Grada, odakle joj potiče otac. 21. septembra 1976. u okviru svoje svjetske turneje Wings Over the World, koja je obuhvatila Australiju, Kanadu, SAD i Europu, britansko-američki bend svira u Zagrebu u dvorani sportova predvođen Paulom McCartneyem, slavnim Beatlesom. 8000 gledalaca gledalo je prvi i jedini nastup nekog od članova grupe Beatles na prostoru bivše Jugoslavije. McCartney je 4 puta dolazio na bis zahvaljujući neprekidnim aplauzima starije publike. Svjetska turneja Wings Over the World je dobro posjećena i hvaljena od kritike te dokumentovana u TV filmu.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: septembra 1945. jedan od pionira roka na ovim prostorima, basista, pjevač i lider grupe Siluete, Zoran Miščević, rođen je u Beogradu. Nestašni dečko jugoslovenskog roka. 19. septembra 1979. objavljen je debitanski singl novosadske punk grupe Pekinška patka s pjesmama Biti ružan, pametan i mlad i Bela šljiva, koje su napisali pjevač Nebojša Čonkić Čonta i gitarista Sreten Kovačević Srele. Izdanje je označeno kao istorijski važan trenutak s kojim je počelo novo razdoblje domaćeg roka, početak smjene rock generacija.

17. septembra 1948. Kemal Monteno, najpoznatiji i najpopularniji BH kantautor 20. vijeka, rođen je u Sarajevu. Karijera mu traje od debitovanja na Omladinskom festivalu u Subotici 66. do smrti 21. januara 2015. 18. septembra 70. slavni gitarista James Marshall, Jimi Hendrix, rođen 42. umro je u 27. godini u Londonu u bolnici St. Mary Abbots u Kensingtonu od posljedica prekomjerne doze tableta za spavanje. Tako je glasio prvi zvanični izvještaj poslije autopsije, ali zapravo potpune okolnosti njegove smrti nikada nisu do kraja rasvjetljene.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Rokovnik.
3: Septembra 49. Dalibor Brun, pjevač zabavne i pop muzike, rođen je u Rijeci. Pjevao je u riječkoj grupi Uragani, zatim korni grupi, a u 70. nastavio solističku karijeru. 18. septembra 86. u nesreći na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar stradaju član

i pop grupe Crvena jabuka. Prvi koncert velike jugoslovenske turneje, promocija debitantskog albuma, zakazan je u Mostaru, a grupa je iz Sarajeva krenula sa dva auta. U jednom su klavijaturista Dražen Žerić, bubnjar Darko Jelčić i menadžer, a u drugom u Fići gitarista Zlatko Arslanak iz Laja, pjevač Dražen Ričo Zio i bubnjar Aljoša Buha. Nedaleko od Jablanice, cesta vlažna od kiše, kobna je za Buhu koji je poginuo, a povrijeđeni su Ričl i Arslanagić. U Mostarskoj bolnici konstatuju da povrede gitariste nisu kobne, ali je pjevač Ričl u teškom stanju prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, gdje je nažalost umro 13 dana kasnije.

će gitarista beogradske rock grupe Ekaterina Velika. U 6. godini seli u Sarajevo, a 70. u Beograd. Umro je 94. 19. septembra 1988. britanski synth-pop duo Erasure objavio je pjesmu A Little Respect za izdavačku kuću Mute Records. Autori pjesme su Vince Clark i Andy Bell, a tekst predstavlja molbu upućenu voljenoj da pokaže saosjećanje i poštovanje. Instrumentalna pratnja zasnovana je na izraženim sintisajzerskim zvucima upotpunjenim akustičnom gitarom i Bellovim falsetom u refrenu. Single je skinut sa njihovog trećeg studijskog albuma Innocent iz 88. Zauzeo je 4. mjesto na britanskoj top listi singlova i postao drugi uzastopni hit grupe Erasure koji se plasirao među prvih 20 na američkoj listi Billboard Hot 100.

Organizovan je od 18. do 20. septembra 1981. u Rokoteci na Kalemegdan. Na sceni su se pojavili Radomir Mihajlović Točak, Divlje jagode, Gordi i Galija, ali festival je zanimljiviji zbog programa novih perspektiva u kojem su predstavljeni neki nadolazeći sastavi poput Zagrebačke boje i patrole te beogradskih pilota čiji je istoimeni debi objavljen 20-ak dana prije festivala. 19. septembra 1983. izašao je drugi album beogradske pop-rock grupe Posljednja igra Leptira, ponovo ploča i druge priče, čiji je glavni hit postala pjesma Sličuge.

21. septembra 1962. Ivo Amulić, pjevač splitske rock grupe Tutti Frutti Balkan Band, rođen je u Dućama, blizu Omiša. 20. septembra 1997. Elton John je započeo šestonedeljni boravak na prvom mjestu britanske liste singlova sa Something About The Way You Look Tonight i Candle in the Wind. Reizdanje njegovog hita iz 1974. o Marilyn Monroe, verzija koja je prikupljala sredstva za Dianu, princezu od Walesa, nakon njezine smrti u Parizu. Postao je to najprodavaniji singl na svijetu ikada.

0: I pop i rock rokovnik.
1: septembra 68. u Rijeci je rođen Damir Urban, rock pjevač, gitarista i autor, najpoznatiji kao osnivač grupe Laufer 1986. 15. septembra 84. na beogradskom Tašmajdanu održan koncert Atomskog skloništa, čiji je snimak objavljen početkom naredne godine kao album uživo Jednom u životu. Koncertni album posljednji je na kome se pojavio pjevač Serđo Blažić.

0: Slušali ste radio igru za djecu Od sira do svemira, koju je napisao Marin Cvijović. Uloge su tumačili Vladimir Jokanović, Rudi Alvađ, Sead Bejtović, Aleksandar Mičić, Jasna Diklić, Ratko Petković, Halima Mušić, Zvonko Zrnčić i Tanja Ilić, član Dječjeg dramskog studija Radio Televizije Sarajevo. Urednik emisije Ljubica Aleksić, kompozitor Mladen Milićević, muzički urednik Zrinka Rudeš, asistent tona Branka Ilić, ton majstor Jasna Popić, reditelj Marin Cvijović.
1: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Dugi su kolone na graničnom prelazu na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izračiće dugačke su kolone u oba smjera. Na prelazima Doljane Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim rampama, ali su duža zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj je protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto i koliko što se tiče servisnih informacija, idemo svirati, a onda krećemo sa najavljenim temama.

0: do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Teniska Davis Cup reprezentacija naše zemlje nalazi se u Pretori, gdje će u ova dva dana odigrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južnoafričke republike. Jučer je obavljen žreb parova ovog duela, a prvi će na teren Andrej Nedić, koji za protivnika ima prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Nakon njih na teren izlaze najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, koji će igrati protiv Novama Moncija. Takmičenje se nastavlja Dublovima u nedjelju, gdje bi za našu selekciju trebao nastupiti dvojac Mirza Bašić i Nervan Fatić. Današnji dueli počinju od 15 sati, dok će susreti drugog dana početi od 11 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Susretom Željezničara i Čelika sinoć je nastavljeno takmičenje u domaćem nogometnom prvenstvu. Duel starih znanaca na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1-1. Gosti su poveli pogotkom Olivera Šarkića u 57. minuti, izjednačio je Aleksa Pejić u 80. nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca. Time je postavio konačan rezultat utakmice, koju je sa tribina Grbavice pratilo oko 10.000 navijača. Danas su na programu dvije utakmice. Od 16 sati igraju Brski Radnik, a od 18.30 gradski derbi u Mostaru, Zrinski Velež. Nedjelja je rezervisana za mečeve Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tablici vodi Zrinski sa 18 bodova, dva više od drugoplasiranog borca. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza takmičenja, a prvi mečevi osmine finala igraće se danas. Od 15 sati sastaju se Poljska i Latvija. 3 sata kasnije počinje duel između odbojkaša Njemačke i Bugarske. Parovi Ukrajina-Rumunija, Finska-Grčka, Francuska-Portugal i Italija-Danska na rasporedu su sutra, a dan kasnije osminu finala zaključuju Belgija-Češka i Slovenija-Srbija. U finalu košarkaškog memorijala Mirza Delibašić, koji se održava u Sarajevu, igraće košarkaši Podgoričke budućnosti i Temišvara. Budućnost je u prvom polufinalu bila bolja od čačanskog borca rezultatom 110-92, dok je domaćin i organizator turnira Bosna izgubila od rumunskog predstavnika sa 80-78. Finale je na programu od 20 sati uz prijenos na BHT-u. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Slušate prvi od današnjih 10 noviteta u Top 40 BH Radija 1. Preskočili smo 38. plasiranu Lailu i Tizo Touchdown. Zajedno su u pjesmi Angel, a ovo su Soul Revival.

Poznica broj 29, FKJ, odnosno French Kiwi Juice. Umjetničko je to ime Vincenta Fentona, čovjek koji dolazi iz Francuske, dugo vremena je živio u Aziji, multiinstrumentalista, pjevač, producent, zovu ga Kiwi jer mu je majka sa Novog Zelanda. A njegova muzika je onako jedan fluidan spoj džeza, R&B-a, soula, funka, hip-hopa. Najpoznatije je po improvizacijama uživo, toga je u stvari dovelo u prvi plan pred naše oči i u naše uši. Elema Tajber jeste naslov njegovog novog studijskog izdanja, trećeg studijskog albuma koji je predstavljen ne tako davno, 11. septembra. Pozicija broj 28. Circling round the sun. Kultni švicarski duo Yellow. Somewhere born in any place. I didn't choose my face. Projekat začet u Cirihu davne 1979. godine. Nakon šestogodišnje diskografske pauze, single Around the Sun prethodi albumu koji bi trebao izaći 30. oktobra i 15. je po redu. Zove se Time Lab. Dakle, Yellow, Around the Sun, pozicija 28.

pozicija broja 27, jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste. Hot Since 82, britanski DJ. Rođen 1982. Otuda i broj 82 u njegovom alijasu. Pravo ime je Daily Pedley. Tri puta je nastupao i u Sarajevu, tamo negdje, čini mi se, 22. 23. 24. Dom mladi, Wilsonovo šetalište također. Treći studijski album predstavio je početkom ovog mjeseca. Singl koji se zove Wow je na poziciji 27. Pozicija 26, Leon Bridges i sjajna Talk It Over. A pozicija broj 25 pripada još jednom Britancu, ovaj je iz Brightona, Simon Green. Potpisuje se kao Bonobo. Novi album objavio 11. septembra. Pjesma koju slušamo jeste jedan od promotivnih singlova, zove se Me and You. A ovaj novi studijski album jeste naslovljen sa Distance in Static. To je jedno osmi studijski album, 14 pjesama. Na njemu i nekolicina saradnji poznatih vokala: Joey Crooks, Nilufer Janje, Ara Jaftab. Dakle, pozicija 25, Bonobo, Me and You.

poziciju broj 24 morali smo preskočiti. Nasi i Mamino, poziciju 23 također, Miley i Bass Persuades, a pozicija broj 22 upravo završava. Band se zove Animeros iz Austina, iz Teksasa, osnovan tek nedavno 2024. godine, sa ovim prljavim plesnim klubskim zvukom koji opisuju kao South Texas Soul, te kolumbijskim kumbija ritmovima 60. godine. Jedan album objavljen prije nekoliko sedmica zove se Kia Barbaro. Tako se zove i single. Ova već je pozicija broj 21, u pitanju je južnoafrički muzičar i producent Muzi. Album Electric Zululand, pjesma Sunflower.

jedna od dužih pjesama u top 40 u ovo sedmičnoj selekciji, ali jedna od onih koje bi vam preporučili za malo ozbiljnije slušanje na nekakvom dobrom sound sistemu ili sa slušalicama ili nekim odličnim zvučnicima, jer je riječ o novom studijskom uratku Trikija, odnosno u ovom slučaju bi se moglo reći njegove saradnice koja se ovdje ukazuje i kao vokalistica. Riječ je o Liti Lores, riječ je inače o djevojci koja se bavi muzikom na jedan sličan način kako su to nekad, a evo Boga mi i danas, radili njeni najveći, ajde možda je teško reći idoli, ali utjecaj Nine Inch Nails, Massive Attack i sam Tricky su joj, eto, po vlastitom priznanju utjecali na stil i muziku koju ona proizvodi. Ona je na ovoj pjesmi gostovala zbog toga što je riječ o posebnoj verziji singla koji se inače može pronaći na Trikijevom novom albumu Different When It's Silent, ali na toj albumskoj verziji gostuje bristolski pjevač Mitch Sanders, a ovo je verzija Lita Lores. Pjesma se inače zove Because I Don't Know, pa potražite ili jedno ili drugo, možda je najbolje da potražite album na cijeli pod etiketom False Idols i čujete šta je to sad već 58. godišnjak Tricky pripremio na svom novom LP-u. A ovo što sad slušamo je razigrani kolega Anish Kumar. I on se bavi elektronskom muzikom, ali po najviše dinamičnim house-om i nekakvim srodnim muzičkim stilovima u kojima često bude i ovih bollywoodskih i indijskih muzičkih semplova, jer je Anish Kumar porijeklom tamo iz Azije, da li Indije ili Pakistana možda, nisam siguran. U svakom slučaju zanimljivo je da je momak po struci doktor medicine, odrastao u sjevernoj Engleskoj, a trenutno živi i stvara u Londonu. Ovo je njegova posljednja numera, odnosno posljednji single Hustle and Opulence in America. Slušamo je na poziciji broj 12, Anish Kumar.

US 3. Osnivač i lider je Goff Wilkinson, londonski producent i DJ. Projekat koji je uspostavljen 1992. godine. Svjetski su to pioniri jazz, rap, jazz fuzije. Postali su globalni fenomen još ranih 90-ih kada im je kultna jazz izdavačka kuća Blue Note Records dala ekskluzivnu te zaista nevjerovatnu dozvolu da sampluju kompletan njihov istorijski katalog. A njihov zaštitni znak je spajanje modernih hip-hop ritmova sa živim jazz instrumentima. Najveći istorijski hit, svjetski mega hit je Cantaloupe Flip Fantasia. 1993. godine prodat je tada u 2,5 miliona primjeraka i do danas ostao jedna od najprepoznatljivijih numera tog procesa spajanja žanrova. Novi album stiže u oktobru mjesecu. Jedva čekamo. Bila je to dakle pozicija broj 6 na poziciji broj 5. Dočekuje nas vrlo interesantna kombinacija 58-godišnjakinje te 37-godišnjakinje Michel Ndejeocello te Lien La Havas. Pjesma se zove, poznata tema je Don't Look Any Further. Također sa jedne znane izdavačke kuće Motown, hit iz 1984. U originalu su ga izvodili Dennis Edwards i Sieda Garrett.

Ubrzo stiže i puni studijski album 25. septembra za nezavisnu izdavačku kuću Golden Days FM. Album sa 11 pjesama. Inače, Uče Jara je rođena 2003. godine u Austriji, trenutno živi i radi u Berlinu. Ove sedmice Uče Jara na poziciji broj 4.

0: You may not have won the game, but you won some hearts.
1: Učajara, pozicija broj 4, Diva Club, pozicija broj 3, upravo počinje, tu se nalazi jedan alter indie rock single američkog sastava Half Live, također augustovski single sa pjesmom koja ovako kombinuje različite elemente, recimo granđa i indie sleaze, izdata je kao vodeći single sa novog EP-a pod imenom Billions, The Wolf. Half Alive, pozicija 3.

0: Sa poručio da želi poštediti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak. Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Osmana Huseinovića na 5 godina i 3 mjeseca zatvora zbog pokušaja ubistva supruge i neovlaštenog držanja oružja. Huseinović je u junu 23. godine u naselju Prutače u stanju smanjene uračunljivosti pod utjecajem alkohola iz neposredne blizine ispalio metak u glavu supruzi i nanio joj povrede opasne po život. Optuženi je potom priznao krivicu i zaključio sporazum sa tužilaštvom Brčko distrikta. Španska policija počela je premještati stotine migranata sa plaža u enklavi Ceuta u novi privremeni kamp u luci te teritorije na sjeveru Afrike. Tokom operacije došlo je do sukoba i guranja, pa je policija za razbijanje demonstracija upotrijebila pendreke i ispalila gumene metke. Novi kamp ima kapacitet za 1700 ljudi, dok nevladine organizacije upozoravaju da hiljade migranata i dalje spavaju na otvorenom. Temperature: Trebinje 20 stepeni, Sarajevo 21, Bijeljina, Gradačac i Srebrenica 23, Mostar 24, Bihać, Tuzla i Zenica 25, Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa više sunčanih intervala na jugu. Poslije podne, ponegdje u Bosni, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Temperature od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Falco, najuspješniji Austrijanac svog vremena, objavio je desetine internacionalnih hitova, a njegova Rock Me Amadeus 1996. zaposjela je čelno mjesto svjetskih top lista. Falco je jedini umjetnik koji je sa pjesmom otpjevanom na njemačkom jeziku osvojio prvo mjesto francuske i američke top liste singlova. Titulu najkomercijalnijeg austrijskog pjevača svih vremena osiguralo mu je prodatih 20 miliona albuma i 40 miliona singlova. Falco je poginuo 1998. u teškoj saobraćajnoj nesreći. U ovoj su emisiji zastupljene pjesme koje je Falco komponirao samostalno ili najčešće u saradnji sa autorskim dvojcem Boland and Boland. Na samom početku ove emisije slušamo Vienna Calling iz 1985.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Hansi je još od najranije dobi znao da neće raditi običan posao. Želio je postati zvijezda, a u ostvarenje svog sna uložio je mnogo truda. Sa 16 je godina upisao Bečki konzervatorij, ali ga je razočaran brzo napustio i na

Falkov debi album Einzelhaft, snimljen pod snažnim utjecajem kultnog albuma Low Davida Bowie-a, ugledao je svjetlo dana već naredne 1982. godine.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Za snimanje trećeg albuma 1985. Falco je angažirao holandsko-kompozitorski producentski dvojac braću Roba i Ferdija Bolanda, koji su napisali polovinu njegovih hitova. Prva zajednička pjesma bila je Rock Me Amadeus, inspirisana istoimenim filmom Miloša Formana. U nastojanju da proširi krug svojih obožavatelja van njemačkog govornog područja, Falco je refrene pjesama počeo pjevati na engleskom i to se pokazalo dobitnom kombinacijom. Pjesma Rock Me Amadeus se na vrhu američke Billboardove Hot 100 liste zadržala 3 sedmice, a isti uspjeh postigla u više od 10 zemalja, uključujući Japan. Kada je Falcu javljeno da se Rock Me Amadeus nalazi na prvom mjestu američke liste, kroz zube je samo procijedio: "Ma goni to, to više nikada neću postići," i zaplakao.

Tek nakon Falkove smrti postalo jasno koliko je on bio sjajan muzičar. Danas se u klubovima sve više pušta remiksa njegovih pjesama, snimaju se filmovi i mjuzikli o njegovom životu.

emisiju Kompozitor sedmice u kojoj smo predstavili Falka, pripremili i snimili Denis Jeličanović i Sead Šeherčehajić.

18 sati i 5 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje naše redovne sportske emisije Vikendom, Ritam sporta. Danas, odnosno večera, se družimo do 21 sat sa vama, tonsko-tehnički realizator Jasenko Jasa Vajranović, moje ime Adna Ljubović. Niz zanimljivih sportskih dešavanja je u toku, sa posebnom pažnjom naravno pratimo nastup naše Davis Cup reprezentacije u okviru play-offa druge svjetske grupe Euroafričke zone protiv Južne Afrike. Naša reprezentacija trenutno igra i ima premućstvo 1-0. Andrej Nedić je donio taj prvi bod našoj reprezentaciji, savladavši Filipa Heninga, najbolje rangiranog igrača Južne Afrike. U toku je drugi single meč između našeg Damira Džumhura, najbolje rangiranog tenisera Bosne i Hercegovine, i Kolovama Moncija, južnoafrikanca koji je nekih 600 mjesta slabije rangiran od Džumhura. Trenutno je rezultat 4-4 i Damir Džumhur ima break priliku. Naravno, pratit ćemo ovaj duel do kraja, a od 18 sati i 30 minuta ćemo biti pod Bijelim Brijegom. Igra se treći duel 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, derbi susret gradskih rivala Zrinskog i Veleža. Već odigrana dva meča, sinoć na Grbavici sjajna atmosfera, ali onako dosta loša utakmica, na kraju podjela bodova, Željezničar Čelik 1-1, a prije nekoliko trenutaka završen drugi meč ove runde takmičenja. U Krupi su igrali Bsk i Radnik, na kraju 4-4, vrlo neobičan rezultat za bosansko-hercegovačke prilike. Nešto kasnije ćemo malo detaljnije o ovom duelu. Posljedna dva susreta 8. runde takmičenja igraju se sutra od 17 sati, se sastaju na Pecari Širokih Brijeg i aktualni prvak Borac, a od 20 sati posljednji duel će odigrati dvije najneefikasnije ekipe u dosadašnjem toku šampionata.

šampionata Sarajevo i Sloga. Naravno, pratimo i memorial, košarkaški memorial Mirza Delibašić, koji se igra u onoj dvorani jedna, odnosno maloj dvorani kulturno-sportskog centra Skenderija. U finalu u ovim trenucima igraju Budućnost i Temišvar, 53-26 za Podgoričane, još malo manje od 4 minute do kraja trećeg perioda igre, a do kraja prvog poluvremena, a kasnije nakon ovog susreta za treće mjesto će se sastati Bosna i Borac Čačak, ekipe koje su poražene u jučerašnjim duelima. Eto, toliko za najavu, nadam se da uz dosta dobre muzike ćemo vam moći ponuditi zanimljive sadržaje u naredna 3 sata, zato ostanite u Ritmu sporta na BH Radio 1.

utakmice Radnik Partizan 3-2, gosti iz Beograda postigli pogodak sa igračem manje, tačnije nisu ga oni postigli, nego ga je postigao domaći igrač Radojičić, autogol u 54. minutu susreta, završeno u Belgiji, Charleroi Cercle Brugge 3-2, počelo je drugo poluvrijeme finala Superkupa Eurolige za košarkaše, Olympiakos se potpuno vratio u utakmicu protiv Reala, 53-53, početak je drugog poluvremena, počeo je i susret za treće mjesto na memorialnom turniru Mirza Delibašić, koji se igra u dvorani 1, maloj dvorani Kulturno-sportskog centra Skenderija. Sastaju se domaća Bosna i borac Čačak. 19-11 za Bosnu, golstom postigao lake poene iz kontre za domaće i time out je za ekipu borca. 20 sati i 15 minuta, još ćemo malo svirati, pa onda idemo da ispratimo sam kraj utakmice derbi susreta trećeg, osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine u Mostaru između Zrinskog i Veleža. Trenutni rezultat nekih 6-7 minuta do kraja susreta je 2-0 za domaći sastav.

Pjevač Leo Say rođen je 1948. godine u Shorehamu u pokrajini Sussex. Svirao je po londonskim ulicama i vodio kratko vrijeme grupu Patches, radio relativno malo sve do 1972. kada upoznaje agenta i muzičara Davea Cartneya i pjevača Adama Fejta, koji će kasnije postati i njegov menadžer. Sayer stihovima i Cartney muzikom započinju vrlo plodonosno partnerstvo, koje novembra 1973. dovodi do snimanja njegovog prvog albuma Silver Bird u studiju pjevača grupe Who, Rogera Deltrija, u Sussexu. Do 80. godine objavljivao je svake godine po jedan album uz priličan broj uspješnih singlova. Vjerujem da mnogi pamte njegove albume na kojima do izražaja dolazi njegov raspoznatljiv falset.

0: pozicija broj 13.
1: John Summit predstavlja uzbudljivi novi single Shades of Blue u saradnji sa muzičarom Devoltom i vokalisticom Julijom Church. Numera u stilu melodičnog house-a donosi prozračnu i energičnu produkciju koju izvrsno nadopunjuje nježni vokal Julije Church. Oni su John Summit, Devolt, Julia Church. Stvar se zove Shades of Blue.

0: Pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni singl ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska pjevačica Victoria Beverly Walker, na sceni poznata kao Pink Panthers, objavila je single Stateside sredinom 2025. godine. Nakon velikog uspjeha u januaru 2026. stigla je i remiksirana verzija pjesme u saradnji sa mladom švedskom zvijezdom Zarom Larsson. Single koji donosi vrhunsku elektropop produkciju dio je albuma Pink Panthers pod nazivom Fancy Some More. Pratimo Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: Pozicija broj 6.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East and Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know.

0: pozicija broj 5.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 2.
1: Ajran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Ajran.

pozicija broj 29, FKJ, odnosno French Kiwi Juice. Umjetničko je to ime Vincenta Fentona, čovjek koji dolazi iz Francuske, dugo vremena je živio u Aziji, multiinstrumentalista, pjevač, producent, zovu ga Kiwi jer mu je majka sa Novog Zelanda. A njegova muzika je onako jedan fluidan spoj džeza, R&B-a, soula, funka, hip-hopa. Najpoznatiji je po improvizacijama uživo, to ga je u stvari dovelo u prvi plan pred naše oči i u naše uši. Elem Tiber jeste naslov njegovog novog studijskog izdanja, trećeg studijskog albuma koji je predstavljen ne tako davno, 11. septembra. Pozicija broj 28. Kultni švicarski duo Yellow. Projekat začet u Cirihu davne 1979. godine. Nakon šestogodišnje diskografske pauze, single Around the Sun prethodi albumu koji bi trebao izaći 30. oktobra i 15. je po redu. Zove se Time Lab. Dakle, Yellow, Around the Sun, pozicija 28.

0: pozicija broja 27. Jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste. Hot Since 82. Britanski DJ. Rođen 1982. Otuda i broj 82 u njegovom alijasu. Pravo ime je Daily Pedley. Tri puta je nastupao i u Sarajevu, tamo negdje, čini mi se, 22. 23. 24. Dom mladih, Wilsonovo šetalište također. Treći studijski album predstavio je početkom ovog mjeseca. Single koji se zove Wow je na poziciji 27. Pozicija 26. Leon Bridges i sjajna Talk It Over. A pozicija broje 25 pripada još jednom Britancu, ovaj je iz Brightona, Simon Green, potpisuje se kao Bonobo. Novi album objavio 11. septembra. Pjesma koju slušamo jeste jedan od promotivnih singlova, zove se Me and You. A ovaj novi studijski album jeste naslovljen sa Distance in Static. To je ujedno 8. studijski album, 14 pjesama. Na njemu i nekolicina saradnji poznatih vokala: Joey Crooks, Nilufer Janje, Ara Jaftab. Dakle, pozicija 25, Bonobo, Me and You.
1: Top 40. Only new music.

Poziciju broj 24 morali smo preskočiti. Nasi i Mamino, poziciju 23 također, Miley i Bass Persuades, a pozicija broj 22 upravo završava. Bend se zove Animeros iz Austina, iz Teksasa, osnovan tek nedavno 2024. godine sa ovim prljavim plesnim klubskim zvukom koji opisuju kao South Texas Soul, te kolumbijskim kumbija ritmovima 60. godina. Jedan album objavljen prije nekoliko sedmica zove se Kje Barbarom. Tako se zove i single. Ovo već je pozicija broj 21. U pitanju je južnoafrički muzičar i producent Muzi. Album Electric Zululand. Pjesma Sunflower.

jedna od dužih pjesama u top 40 u ovo sedmičnoj selekciji, ali jedna od onih koje bi vam preporučili za malo ozbiljnije slušanje na nekakvom dobrom sound sistemu ili sa slušalicama ili nekim odličnim zvučnicima, jer je riječ o novom studijskom uratku Trikija, odnosno u ovom slučaju bi se moglo reći njegove saradnice koja se ovdje ukazuje i kao vokalistica. Riječ je o Liti Lores, riječ je inače o djevojci koja se bavi muzikom na jedan sličan način kako su to nekad, a evo Boga mi i danas, radili njeni najveći, ajde možda je teško reći idoli, ali utjecaj Nine Inch Nails, Massive Attack i sam Tricky su joj, eto, po vlastitom priznanju, utjecali na stil i muziku koju ona proizvodi. Ona je na ovoj pjesmi gostovala zbog toga što je riječ o posebnoj verziji singla koji se inače može pronaći na Trikijevom novom albumu Different When It's Silent, ali na toj albumskoj verziji gostuje bristolski pjevač Mitch Sanders, a ovo je verzija Lita Lores. Pjesma se inače zove Because I Don't Know, pa potražite ili jedno ili drugo, možda je najbolje da potražite album na cijeli pod etiketom False Idols i čujete šta je to sad već 58-godišnjak Tricky pripremio na svom novom LP-u. A ovo što sad slušamo je razigrani kolega Anish Kumar. I on se bavi elektronskom muzikom, ali po najviše dinamičnim house-om i nekakvim srodnim muzičkim stilovima u kojima često bude i ovih bollywoodskih i indijskih muzičkih semplova, jer je Anish Kumar porijeklom tamo iz Azije, da li Indije ili Pakistana možda, nisam siguran. U svakom slučaju zanimljivo je da je momak po struci doktor medicine, odrastao u sjevernoj Engleskoj, a trenutno živi i stvara u Londonu. Ovo je njegova posljednja numera, odnosno posljednji single, Hustle and Opulence in America. Slušamo je na poziciji broj 12, Anish Kumar.

U koju potpisuje Blue the Tiger. Kantautorica i basistica. Amerikanka čiju pjesmu je producirao hit dvojac The Outfit, odnosno Robin Hannibal i Dan Edinburgh. Pozicija broj 7, Blue the Tiger i Whisper.

US3. Osnivač i lider je Goff Wilkinson, londonski producent i DJ. Projekat koji je uspostavljen 1992. godine. Svjetski su to pioniri jazz rap, jazz fuzije. Postali su globalni fenomen još ranih 90-ih kada im je kultna jazz izdavačka kuća Blue Note Records dala ekskluzivnu te zaista nevjerovatnu dozvolu da sampluju kompletan njihov istorijski katalog. A njihov zaštitni znak je spajanje modernih hip-hop ritmova sa živim jazz instrumentima. Najveći istorijski hit, svjetski mega hit je Cantaloupe Flip Fantasia. 1993. godine prodat je tada u 2,5 miliona primjeraka i do danas ostao jedna od najprepoznatljivijih numera tog procesa spajanja žanrova. Novi album stiže u oktobru mjesecu. Jedva čekamo. Bila je to dakle pozicija broj 6 na poziciji broj 5. Dočekuje nas vrlo interesantna kombinacija 58-godišnjakinje te 37-godišnjakinje Michelle Ndejeocello te Lien La Havas. Pjesma se zove, poznata tema je Don't Look Any Further. Također sa jedne znane izdavačke kuće Motown. Hit iz 1984. U originalu su ga izvodili Dennis Edwards i Sieda Garrett.

Ubrzo stiže i puni studijski album 25. septembra za nezavisnu izdavačku kuću Golden Days FM. Album sa 11 pjesama. Inače, Uče Jara je rođena 2003. godine u Austriji, trenutno živi i radi u Berlinu. Ove sedmice Uče Jara na poziciji broj 4.

0: night. Well done. You may not have won the game, but you won some hearts.
1: Učajara, pozicija broj 4, Diva Club, pozicija broj 3, upravo počinje, tu se nalazi jedan alter indie rock single američkog sastava Half Live, također augustovski single sa pjesmom koja ovako kombinuje različite elemente, recimo grunge i indie sleaze, izdata je kao vodeći single sa novog EP-a pod imenom Billions, The Wolf. Half Alive, pozicija 3.

0: When I feel like falling, drop the needle, turn up the dial. Break the speed in this show.
1: Vince Staples. Feel just like Addy. Pjesma i autor o kojem smo dosta pričali proteklih sedmica, već dugo vremena na ovoj top listi, trenutno na poziciji broj 2. Jedan od singlova sa posljednjeg izdanja jeste i pjesma Cotton. Mislim da je u pitanju treći single sa najnovijeg sedmog studijskog albuma koji se zove Cry Baby. Predstavljen je 5. juna. A na poziciji broj 1 dočekuje nas ekipa Patrick Chukwe Meka Okogwu te Reginald John Sokeyemibi. Odnosno Tiny Tempa i Reggie u pjesmi Heaven or Hell. Bad luck, oh well. Prvi put na poziciji 1. Whistling, ringing all bells. Two missed calls and you left a voicemail. Pulling a get outfit off the clothes rail. Whole gang getting pretty at the hotel. Tell me how you be. Kao i obično i u ovom izdanju Top Liste Top 40 BH Radio 1 sa vama su bili dva Samira, Čulić i Mršević. Čujemo se ponovo naredne sedmice. Pjesma se zove Heaven or Hell. Ujedno je i zvanična najava za dugo očekivani novi studijski album Tiny Tempe pod nazivom The Night's Not Dead. To će se desiti narednog mjeseca. Dakle, pozicija 1, Top 40 BH Radio 1, Tiny Tempa i Reggie, Heaven or Hell.